0: Yurtımızda saat 3.
1: Res sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа. Радио Марк.